3 август 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмата «Портрети от турския свят». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали и Гюна Юзгюр.

0: Новини. Министерството на вътрешните работи на Русия съобщи, че трима души са загинали, а най-малко 15 са били ранени при експлозия, избухнала в близост до кафене на площад Кудринска в Москва в събота вечер. Според изявление на министерството в руската социална платформа Макс, експлозията е станала около 20:10 часа местно време в близост до сграда номер 1 на площад Кудринская. Полицията и екипите на спешна помощ бяха изпратени в района, а причините за експлозията се разследват. Руската държавна телевизия Вести съобщи, че първоначалните данни сочат, че експлозията може да е била причинена от изтичане на газ. Каналът Астра в Телеграм, позовавайки се на очевидци, твърди, че в ресторанта, където е станала експлозията, се е провеждало празненство по случай рождения ден на генерал. Това твърдение не е потвърдено от независими източници, нито от официалните власти.
1: Тюркия осъди израелските удари в Газа. Тюркия заяви, че последните атаки на Израел срещу Газа за пореден път показват, че правителството на Бенямин Нетаняху няма намерение да постигне мир с палестинците. Единствената цел на Нетаняху е да прогони палестинците от тяхната родина и да възпрепятства установяването на мир и стабилност в региона, сочи изявлението на Министерството на външните работи на Тюркия.
0: Правителството и опозицията в Венецуела обявиха, че преките политически преговори за преход ще започнат следващата седмица в Каракас, след като двете страни постигнаха съгласие по работен дневен ред. Постигнахме съгласие първата среща лице в лице с САЩ да се проведе следващата седмица в Каракас, заяви председателят на Националното събрание и главен преговарящ от страна на правителството Хорке Родригес след телефонен разговор с представителката на опозицията Динора Фигера. Хорхе Родригес, който е и брат на временния лидер Делси Родригес, заяви, че се надява да бъде поставено началото на приобщаващ и ефективен преговорен процес. В правителствената делегация ще участва и бившият външен министър Хорхе Ареаса. Фигера, която оглавява опозиционния блок, спечелил парламентарното мнозинство през 2015 година, потвърди в изявление телефонния разговор и договорения дневен ред. Двамата се срещнаха за последен път няколко дни преди земетресенията на 24 юни. Преговорите за преход между временното правителство и опозицията се подкрепят от САЩ. Вашингтон заявява, че процесът ще бъде съсредоточен върху възстановяването на демократичните институции, овластяването на избирателите и гарантирането на политическото участие. Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е

0: изразявал удовлетворението си от временния лидер Делси Родригес. Поддръжници на бившия президент Николас Мадуро обаче заявиха, че изпитват недоверие към процес, в който участват единствено представители, одобрени от САЩ.
1: Задържаният бивш лидер на Венецуела Николас Мадуро приветства всеки път към диалог преди насрочената за следващата седмица среща, подкрепена от САЩ, между представители на временното правителство на латиноамериканската страна и лидери на опозицията. В изявление, публикувано в официалния телеграм профил на сваления президент, се посочва: приветстваме всеки път към диалог, който допринася за укрепването на мира, съвместното съжителство и помирението между венецуелците.
0: Министерството на здравеопазването в Газа съобщи в събота, че през юли в обсадената ивица са били убити 152 палестинци, което представлява най-високия месечен брой жертви от началото на годината. В изявление Министерството посочи, че данните на Центъра за здравна информация показват рязко увеличение на броя на жертвите в цяла Газа през изминалия месец, като в различните области са били убити 152 души. Министерството съобщи, че сред загиналите им е 21 деца, 14 жени и 4 възрастни хора, като подчерта, че тези данни отразяват прякото въздействие на продължаващата ескалация върху цивилното население и гъстонаселените жилищни райони. Според Министерството на здравеопазването в Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври 2025 година, Израел продължава да нарушава примирието, като е убил 1222 души и е ранил 4053. Министерството съобщи, че от началото на геноцидната война на Израел срещу Газа през октомври 2023 година, общият брой на загиналите е достигнал 73 349, а на ранените 174 162 души. Освен човешките жертви, безмилостните войни нападения на Израел са унищожили около 90% от гражданската инфраструктура в Газа, а според оценките на Организацията на Обединените нации, разходите за възстановяване възлизат на около 70 милиарда долара.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран ще започнат в понеделник следобед, като изрази оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение относно Ормузкият проток и ядреното разоръжаване на Иран. В разговор с журналисти на борда на президентският самолет Air Force One, Тръмп заяви, че разговорите с Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства Катар и Иран са го накарали да отмени мащабна атака, планирана за петък.
0: Дирекцията за гражданска защита в Газа съобщи в събота, че екипите й са извадили телата и тленните останки на 112 души от развалините в домове, разрушени при израелски нападения в квартал Сабра в град Газа. В изявление дирекцията съобщи, че е приключила операцията по издирване, започнала преди около 2 седмици в жилищен блок, за който посочи, че израелската армия е разрушила заедно с хората, които са живеели в него. Според дирекцията, жилищният блок, в който са се намирали домовете на семействата Ал-Хасайна и Абу-Шария, е бил ударен на 23 ноември 2023 година, ден преди влизането в сила на първото примирие в геноцидната война на Израел срещу Газа. Дирекцията посочи, че екипите са извадили телата по време на 136-часова тежка операция, продължила близо 2 седмици. Сред загиналите са 40 деца, 38 жени и 7 души с увреждения. Мохамед Абудан, който ръководи операцията, заяви, че екипите не са успели да достигнат до телата на още 157 души, за които се смята, че остават под развалините. Смята се, че под развалините на тези места се намират телата на около 1072 души. Прекратяването на огъня сложи край на продължилия 2 години геноцид в Газа, при който според властите в ивицата са загинали над 73 000 палестинци, а повече от 174 000 са били ранени. Организацията на Обединените нации оценява разходите за възстановяване на около 70 милиарда долара.
1: Най-малко 9 души са загинали при украински атаки срещу Русия, а най-малко 5 са загинали при руски удари срещу Украина. Това съобщиха официални представители на двете страни. Размяната на удари идва на фона на признаци, че както Москва, така и Киев увеличават мащаба и интензивността на взаимните атаки близо 4 години и половина след началото на войната. Междувременно Киев предприе серия ответни удари срещу Русия, включително срещу енергийни съоръжения и складове за търговия на дребно, с цел да принуди Москва да седне на

0: масата за преговори и да прекрати нападенията си.
1: Посолствата на Съединените щати в няколко столици в Близкият изток предупредиха американските граждани за непредвидима ескалация на регионалния конфликт и ги призоваха да бъдат готови да напуснат региона. В различни версии на предупреждението за сигурност, публикувани в профилите в социалните мрежи на американските представителства в Аман, Ерусалим и Багдад, се посочва. Американците в региона трябва да обмислят възможността да напуснат или да бъдат готови да го направят в случай на ескалация. В съобщенията гражданите са призовани да проверяват информацията за полетите си и да спазват препоръките за сигурност на местните власти. Американските граждани в Йордания бяха призовани да не посещават американски военни бази, които през последния период бяха обект на ирански ракетни нападения. Американците в Израел пък бяха посъветвани да установят местоположението на най-близкото бомбоубежище. Съобщение, публикувано на интернет страницата на посолството на САЩ в Йерусалим, се посочва: иранският режим е непредвидим, както показват неотдавнашните му решения да атакува определени райони в региона без предварително предупреждение или провокация и да разшири нападенията си към райони, които досега не са били обект на атаки, например Египет. В сряда американски кораб за превоз на газ, акостирал в пристанище в Египет, беше атакуван с безпилотен летателен апарат, вследствие на което избухна пожар. Египет разследва нападението, но до момента не е посочил нито една групировка като отговорна.
0: Съединените щати се завърнаха на японският валутен пазар, като закупиха йени за първи път от над десетилетие. Президентът Доналд Тръмп определи този ход като жест на приятелство. Тази необичайна намеса цели да подкрепи японската валута, след като тя достигна най-ниското си ниво спрямо щатския долар за последните 40 години. В изявление пред журналисти на борда на самолета Air Force One, Тръмп заяви: «Йената отслабваше и те имаха нужда от малко помощ. Ние винаги сме до Япония». Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за живота и делото на една от най-значимите личности в историята на кипърските турци – доктор Фазыл Кючюк. Човекът превърнал се в могъщият глас на своя народ. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Историята на всеки народ познава личности, които се появяват в най-трудните моменти. Личности, които се превръщат в негов глас, негова съвест и негова воля. За кипърските турци доктор Фазыл Кючюк без съмнение е една от тези личности. Ако днес можем да говорим за Турска република Северен Кипър като за независима държава, то в нейните основи стои една дългогодишна борба. Борбата на човек посветил целия си живот на своя народ. Тази личност е доктор Фазыл Кючюк. Повече от половин век той защитава правата, достоинството и бъдещето на кипърските турци. Фазыл Кючюк е роден през 1906 година в Левкоша. За кипърските турци това е период на големи изпитания. Време е белязано от несигурност и от чувството за изоставеност след края на османското управление. Младият Фазыл получава първоначалното си образование в Истанбул, след което следва медицина в Лозанският университет в Швейцария, а по-късно и в Париж. Пред него се открива възможност за успешна лекарска кариера в Европа, но той избира да се завърне в родината си, защото вярва, че най-голяма нужда от лечение има не само самостоятелният човек, а бъдещето на целият с негов народ. Именно за това кипърските турци никога не го възприемат единствено като лекар. За тях той е човек, посветил живота си на една по-голяма кауза – да защитава техните права, да отстоява тяхното място в родината и да работи за тяхното бъдеще. Най-силното оръжие в борбата на доктор Фазыл Кючюк е неговото перо. През 1942 година той основава вестник «Халкън Сеси» в превод «Гласът на народа». Името на изданието напълно отговаря на неговата мисия. Вестникът

на кипърските турци. През 1943 година той участва в създаването на Организацията на турското малцинство в Кипър. По-късно основава Националната турска народна партия на Кипър. Неговата цел е ясна – да обедини политическата воля на кипърските турци и да ги превърне в организирана обществена сила. Благодарение на неговите усилия, една разединена и слабо организирана общност постепенно се превръща в народ, който познава своите права, отстоява ги и действа единно. През 50-те години ситуацията на острова се усложнява. Привържениците на Еносис засилват своите действия, а групировката ЕОКА извършва нападения срещу турски селища на острова. В този период доктор Фазъл Кючук застава твърдо начело на своята общност. В годините, останали в историята, с лозунга «Или разделение, или смърт», той защитава позицията, че бъдещето на Кипър не може да бъде решавано едностранно. Тази позиция той отстоява не само на острова, но и в Анкара и пред международната общност. Благодарение на неговата неуморна дипломатическа и обществена дейност, кипърският въпрос започва да заема все по-важно място в общественият дневен ред на Тюркия. След подписването на Цюрихското и Лондонското споразумение през 1959 година и създаването на Република Кипър през 1960 година, доктор Фазъл Кючук е избран с гласовете на кипърските турци за вице-президент на новата държава. За кипърските турци този пост е много повече от политическа позиция. Той е признание, че те са равноправен съучредител и равностоен партньор в управлението на Република Кипър. Но балансът се оказва краткотраен. Още преди новата конституция да започне да функционира пълноценно, президентът, архиепископ Макариус и гръцкото кипърско ръководство предприемат стъпки за нейното едностранно изменение. Целта е да ограничат правата на кипърските турци и да ги превърнат от равноправен партньор в малцинство. През 1963 година избухват трагичните събития, останали в историята като Кървавата Коледа. Турските квартали и селища на острова се оказват под нападение. Хиляди кипърски турци са принудени да напуснат домовете си и да се изтеглят в малки, изолирани части. Именно в тези най-тежки години доктор Фазъл Кючук се превръща в символ на съпротивата и устойчивостта на своя народ. Вместо да призовава към преселение, той насърчава народа да остане, да се организира и да устои. Рамо до рамо с бойците на турската организация за съпротива, той се превръща в духовният водач, който поддържа надеждата и волята за оцеляване. Едно от качествата, които превръща доктор Фазъл Кючук в голям държавник, е неговото отношение към властта. За него властта никога не е била лична привилегия, а отговорност. През 1973 година той по собствена воля предава лидерството на кипърските турци на по-младият и енергичен Рауф Денкташ. Да знаеш кога и как да предадеш знамето е проява на политическа зрялост. Това е качество присъщо на истинските лидери. Но и след това Фазъл Кючук не се оттегля от обществената кауза. Той продължава да пише във вестник Халкан Сеси и остава духовен водач на своя народ. Когато през 1974 година, след мирната операция на Тюркия в Кипър, кипърските турци извоюват свободата си, става ясно, че именно Фазъл Кючук е човекът, положил десетилетия по-рано идейните и политическите основи, които правят този исторически развой възможен. Най-голямото щастие, което съдбата му отрежда в последните дни от живота му, е възможността да стане свидетел на провъзгласяването на Турска република Северен Кипър на 15 ноември 1983 година. От болничното си легло, вече е тежко болен, той посреща с сълзи на радост създаването на независимата турска държава, за която посвещава целият си живот. Няколко месеца по-късно, на 15 януари 1984 година, Фазъл Кючук склопи очи в Лондон. По негово завещание тленните му останки са погребани в село Хамидкой край Левкоша, редом до гробовете на кипърските турски мъченици и бойци от свободата. Днес неговият мемориален мавзолей е сред най-важните места на националната памет на кипърските турци.
Той е символ на признателността към човека.

човека, посветил живота си на тяхната свобода, достоинство и бъдеще. Но какво е най-ценното наследство, което доктор Фазъл Кючук оставя след себе си? Най-вече неговата непоколебима вяра, че кипърските турци са равноправен и основополагащ народ на острова, а не малцинство. Той вярва, че тяхната сигурност и бъдеще са неразривно свързани с родината майка Тюркия. Убеждението му, че правата не се отстояват с думи, а с единство, организираност и обща воля. Затова през целият си живот той призовава кипърските турци да бъдат сплотени. Чрез вестник Халкан Сеси той доказва и силата на свободното слово. Това не е просто вестник. Той се превръща в гласа на кипърските турци, в символ на тяхното достоинство, в израз на техният стремеж към свобода и справедливост. Доктор Фазъл Кючук посвещава живота си не само на лекарската си професия, но и съдбата на своя народ. В най-трудните години той вдъхва кураж и надежда на кипърските турци и ги повежда в борбата им за свобода и достоинство. Затова името му остава завинаги сред най-значимите личности в историята на кипърските турци, редом с Рауф Денкташ, бойците от съпротивата и всички онези, които посвещават живота си на своя народ. Изминаха повече от 4 десетилетия от неговата кончина, но делото му продължава да живее, защото истинските личности не се измерват само с времето, в което са живели. Те се измерват с наследството, което оставят след себе си. Както над планините над Гирне и днес стои изписан девизът «Щастлив е онзи, който казва „Аз съм турчин“». Така и името на Фазъл Кючук продължава да живее в паметта на хората, в техните идеи, в тяхната борба, в стремежа им към съхраняване на достоинството и идентичността на кипърските турци. Наш дълг е да пазим паметта на този изключителен държавник и общественик и да предаваме завещаните от него ценности на младите поколения. Поклон пред светлата му памет! Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачи Пек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час, когато отново ще обсъдим друга забележителна личност от тюркския свят. Благодарим, че бяхте с нас. До нови срещи!

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretevotvol.com

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

3 август 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмата «Портрети от турския свят». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали и Гюнай Özgür.

0: Новини. Министерството на вътрешните работи на Русия съобщи, че трима души са загинали, а най-малко 15 са били ранени при експлозия, избухнала в близост до кафене на площад Кудринская в Москва в събота вечер. Според изявление на министерството в руската социална платформа МАКС, експлозията е станала около 20:10 часа местно време в близост до сграда номер 1 на площад Кудринская. Полицията и екипите на спешна помощ бяха изпратени в района, а причините за експлозията се разследват. Руската държавна телевизия Вести съобщи, че първоначалните данни сочат, че експлозията може да е била причинена от изтичане на газ. Каналът Астра в Телеграм, позовавайки се на очевидци, твърди, че в ресторанта, където е станала експлозията, се е провеждало празненство по случай рождения ден на генерал. Това твърдение не е потвърдено от независими източници, нито от официалните власти.
1: Тюркия осъди израелските удари в Газа. Тюркия заяви, че последните атаки на Израел срещу Газа за пореден път показват, че правителството на Бенямин Нетаняху няма намерение да постигне мир с палестинците. Единствената цел на Нетаняху е да прогони палестинците от тяхната родина и да възпрепятства установяването на мир и стабилност в региона, сочи изявлението на Министерството на външните работи на Тюркия.
0: Правителството и опозицията в Венецуела обявиха, че преките политически преговори за преход ще започнат следващата седмица в Каракас, след като двете страни постигнаха съгласие по работен дневен ред. Постигнахме съгласие първата среща лице в лице с САЩ да се проведе следващата седмица в Каракас, заяви председателят на Националното събрание и главен преговарящ от страна на правителството Хорке Родригес след телефонен разговор с представителката на опозицията Динора Фигера. Хорхе Родригес, който е и брат на временния лидер Делси Родригес, заяви, че се надява да бъде поставено началото на приобщаващ и ефективен преговорен процес. В правителствената делегация ще участва и бившият външен министър Хорхе Ареаса. Фигера, която оглавява опозиционния блок, спечелил парламентарното мнозинство през 2015 година, потвърди в изявление телефонния разговор и договорения дневен ред. Двамата се срещнаха за последен път няколко дни преди земетресенията на 24 юни. Преговорите за преход между временното правителство и опозицията се подкрепят от САЩ. Вашингтон заявява, че процесът ще бъде съсредоточен върху възстановяването на демократичните институции, овластяването на избирателите и гарантирането на политическото участие. Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал удовлетворението си от временния лидер Делси Родригес. Поддръжници на бившия президент Николас Мадуро обаче заявиха, че изпитват недоверие към процес, в който участват единствено представители, одобрени от САЩ.
1: Задържаният бивш лидер на Венецуела Николас Мадуро приветства всеки път към диалог преди насрочената за следващата седмица среща, подкрепена от САЩ, между представители на временното правителство на латиноамериканската страна и лидери на опозицията. В изявление, публикувано в официалния телеграм профил на сваленият президент, се посочва: «Приветстваме всеки път към диалог, който допринася за укрепването на мира, съвместното съжителство и помирението между венецуелците».
0: Министерството на здравеопазването в Газа съобщи в събота, че през юли в обсадената ивица са били убити 152 палестинци, което представлява най-високия месечен брой жертви от началото на годината. В изявление министерството посочи, че данните на Центъра за здравна информация показват рязко увеличение на броя на жертвите в цяла Газа през изминалия месец, като в различните области са били убити 152 души. Министерството съобщи, че сред загиналите им е 21 деца, 14 жени и 4 възрастни хора, като подчерта, че тези данни отразяват пряко

0: прякото въздействие на продължаващата ескалация върху цивилното население и гъстонаселените жилищни райони. Според Министерството на здравеопазването в Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври 2025 година, Израел продължава да нарушава примирието, като е убил 1222 души и е ранил 4053. Министерството съобщи, че от началото на геноцидната война на Израел срещу Газа през октомври 2023 година, общият брой на загиналите е достигнал 73349, а на ранените 174162 души. Освен човешките жертви, безмилостните войни нападения на Израел са унищожили около 90% от гражданската инфраструктура в Газа, а според оценките на Организацията на Обединените нации, разходите за възстановяване възлизат на около 70 милиарда долара.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран ще започнат в понеделник следобед, като изрази оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение относно Ормузкият проток и ядреното разоръжаване на Иран. В разговор с журналисти на борда на президентският самолет Air Force One, Тръмп заяви, че разговорите с Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства Катар и Иран са го накарали да отмени мащабна атака, планирана за петък.
0: Дирекцията за гражданска защита в Газа съобщи в събота, че екипите й са извадили телата и тленните останки на 112 души от развалините в домове, разрушени при израелски нападения в квартал Сабра в град Газа. В изявление дирекцията съобщи, че е приключила операцията по издирване, започнала преди около 2 седмици в жилищен блок, за който посочи, че израелската армия е разрушила заедно с хората, които са живеели в него. Според дирекцията, жилищният блок, в който са се намирали домовете на семействата Ал-Хасайна и Абу-Шария, е бил ударен на 23 ноември 2023 година, ден преди влизането в сила на първото примирие в геноцидната война на Израел срещу Газа. Дирекцията посочи, че екипите са извадили телата по време на 136-часова тежка операция, продължила близо 2 седмици. Сред загиналите са 40 деца, 38 жени и 7 души с увреждения. Мохамед Абудан, който ръководи операцията, заяви, че екипите не са успели да достигнат до телата на още 157 души, за които се смята, че остават под развалините. Смята се, че под развалините на тези места се намират телата на около 1072 души. Прекратяването на огъня сложи край на продължилия 2 години геноцид в Газа, при който според властите в ивицата са загинали над 73 000 палестинци, а повече от 174 000 са били ранени. Организацията на Обединените нации оценява разходите за възстановяване на около 70 милиарда долара.
2: Най-малко 9 души са загинали при украински атаки срещу Русия, а най-малко 5 са загинали при руски удари срещу Украина. Това съобщиха официални представители на двете страни. Размяната на удари идва на фона на признаци, че както Москва, така и Киев увеличават мащаба и интензивността на взаимните атаки близо 4 години и половина след началото на войната. Междувременно Киев предприе серия ответни удари срещу Русия, включително срещу енергийни съоръжения и складове за търговия на дребно, с цел да принуди Москва да седне на масата за преговори и да прекрати нападенията си.
0: Посолствата на Съединените щати в няколко столици в Близкият изток предупредиха американските граждани за непредвидима ескалация на регионалния конфликт и ги призоваха да бъдат готови да напуснат региона. В различни версии на предупреждението за сигурност, публикувани в профилите в социалните мрежи на американските представителства в Аман, Ерусалим и Багдад, се посочва. Американците в региона трябва да обмислят възможността да напуснат или да бъдат готови да го направят в случай на ескалация. В съобщенията гражданите са призовани да проверяват информацията за полетите си и да спазват препоръките за сигурност на местните власти. Американските граждани в Йордания бяха призовани да не посещават американски военни бази, които през последния период бяха обект на ирански ракетни нападения. Американците в Израел пък бяха посъветвани да установят местоположението на най-близкото бомбоубежище. Съобщение, публикувано на интернет страницата на посолството на САЩ в Йерусалим, се посочва: иранският режим е непредвидим, както показват неотдавнашните му решения да атакува определени райони в региона без предварително предупреждение или провокация и да разшири нападенията си към райони, които досега не са били обект на атаки, например Египет. В сряда американски кораб за превоз на газ, акостирал в пристанище в Египет, беше атакуван с безпредвидимост.

0: пилотен летателен апарат, вследствие на което избухна пожар. Египет разследва нападението, но до момента не е посочил нито една групировка като отговорна.
1: Съединените щати се завърнаха на японският валутен пазар, като закупиха йени за първи път от над десетилетие. Президентът Доналд Тръмп определи този ход като жест на приятелство. Тази необичайна намеса цели да подкрепи японската валута, след като тя достигна най-ниското си ниво спрямо щатския долар за последните 40 години. В изявление пред журналисти на борда на самолета Air Force One, Тръмп заяви: «Йената отслабваше и те имаха нужда от малко помощ. Ние винаги сме до Япония». Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за живота и делото на една от най-значимите личности в историята на кипърските турци – доктор Фазыл Кючук. Човекът превърнал се в могъщият глас на своя народ. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Историята на всеки народ познава личности, които се появяват в най-трудните моменти. Личности, които се превръщат в негов глас, негова съвест и негова воля. За кипърските турци доктор Фазыл Кючук без съмнение е една от тези личности. Ако днес можем да говорим за Турска република Северен Кипър като за независима държава, то в нейните основи стои една дългогодишна борба. Борбата на човек, посветил целия си живот на своя народ. Тази личност е доктор Фазыл Кючук. Повече от половин век той защитава правата, достоинството и бъдещето на кипърските турци. Фазыл Кючук е роден през 1906 година в Левкоша. За кипърските турци това е период на големи изпитания. Време е белязано от несигурност и от чувството за изоставеност след края на османското управление. Младият Фазыл получава първоначалното си образование в Истанбул, след което следва медицина в Лозанският университет в Швейцария, а по-късно и в Париж. Пред него се открива възможност за успешна лекарска кариера в Европа, но той избира да се завърне в родината си. Защото вярва, че най-голяма нужда от лечение има не само самостоятелният човек, а бъдещето на целият негов народ. Именно за това кипърските турци никога не го възприемат единствено като лекар. За тях той е човек, посветил живота си на една по-голяма кауза – да защитава техните права, да отстоява тяхното място в родината и да работи за тяхното бъдеще. Най-силното оръжие в борбата на доктор Фазыл Кючук е неговото перо. През 1942 година той основава вестник «Халкън Сеси» в превод «Гласът на народа». Името на изданието напълно отговаря на неговата мисия. Вестникът се превръща в гласа над една общност, която се опитват да заглушат както британските колониални власти, така и гръцките кипърски среди. В продължение на години със своят вестник Кючук се противопоставя активно на движението за присъединяване на Кипър към Гърция, наречено Еносис. Той защитава правото на кипърските турци да живеят в сигурност и достоинство в своята родина. Заради тази своя позиция срещани различни действия, след съдебни преследвания и репресии, но нищо не успява да го отклони от избраният път. Всяка негова статия носи едно и също послание – че кипърските турци имат свое законно място на острова и че тази земя е тяхна родина. Доктор Фазыл Кючук е сред пионерите в политическото организиране на кипърските турци. През 1943 година той участва в създаването на Организацията на турското малцинство в Кипър. По-късно основава Националната турска народна партия на Кипър. Неговата цел е ясна – да обедини политическата воля на кипърските турци и да ги превърне в организирана обществена сила. Благодарение на неговите усилия, една разединена и слабо организирана общност постепенно се превръща в народ, който познава своите права, отстоява ги

и действа единно. През 50-те години ситуацията на острова се усложнява. Привържениците на Еносис засилват своите действия, а групировката ЕОКА извършва нападения срещу турски селища на острова. В този период доктор Фазъл Кючук застава твърдо начело на своята общност. В годините, останали в историята, с лозунга «Или разделение, или смърт», той защитава позицията, че бъдещето на Кипър не може да бъде решавано едностранно. Та стоява не само на острова, но и в Анкара и пред международната общност. Благодарение на неговата неуморна дипломатическа и обществена дейност, кипърският въпрос започва да заема все по-важно място в общественият дневен ред на Тюркия. След подписването на Цюрихското и Лондонското споразумение през 1959 година и създаването на Република Кипър през 1960 година, доктор Фазъл Кючук е избран с гласовете на кипърските турци за вице-президент на новата държава. За кипърските турци този пост е много повече от политическа позиция. Той е признание, че те са равноправен съучредител и равностоен партньор в управлението на Република Кипър. Но балансът се оказва краткотраен. Още преди новата конституция да започне да функционира пълноценно, президентът, архиепископ Макариус и гръцкото кипърско ръководство предприемат стъпки за нейното едностранно изменение. Целта е да ограничат правата на кипърските турци и да ги превърнат от равноправен партньор в малцинство. През 1963 година избухват трагичните събития, останали в историята като Кървавата Коледа. Турските квартали и селища на острова се оказват под нападение. Хиляди кипърски турци са принудени да напуснат домовете си и да се изтеглят в малки, изолирани части. Именно в тези най-тежки години доктор Фазъл Кючук се превръща в символ на съпротивата и устойчивостта на своя народ. Вместо да призовава към преселение, той насърчава народа да остане, да се организира и да устои. Рамо до рамо с бойците на турската организация за съпротива, той се превръща в духовният водач, който поддържа надеждата и волята за оцеляване. Едно от качествата, които превръща доктор Фазъл Кючук в голям държавник, е неговото отношение към властта. За него властта никога не е била лична привилегия, а отговорност. През 1973 година той по собствена воля пред

живота му е възможността да стане свидетел на провъзгласяването на Турска република Северен Кипър на 15 ноември 1983 година. От болничното си легло, вече е тежко болен, той посреща с сълзи на радост създаването на независимата турска държава, за която посвещава целият си живот. Няколко месеца по-късно, на 15 януари 1984 година, Фазъл Кючук склопи очи в Лондон. По негово завещание тленните му останки са погребани в село Хамидкьой край Левкоша, редом до гробовете на кипърските турски мъченици и бойци от свободата. Днес неговият мемориален мавзолей е сред най-важните места на националната памет на кипърските турци. Той е символ на признателността към човека, посветил живота си на тяхната свобода, достоинство и бъдеще. Но какво е най-ценното наследство, което доктор Фазъл Кючук оставя след себе си? Най-вече неговата непоколебима вяра, че кипърските турци са равноправен и основополагащ народ на острова, а не малцинство. Той вярва, че тяхната сигурност и бъдеще са неразривно свързани с родината майка Тюркия. Убеждението му, че правата не се отстояват с думи, а с единство, организираност и обща воля. Затова през целият си живот той призовава кипърските турци да бъдат сплотени. Чрез вестник Халкан Сеси той доказва и силата на свободното слово. Това не е просто вестник. Той се превръща в гласа на кипърските турци, в символ на тяхното достоинство, в израз на техният стремеж към свобода и справедливост. Доктор Фазъл Кючук посвещава живота си не само на лекарската си професия, но и съдбата на своя народ. В най-трудните години той вдъхва кураж и надежда на кипърските турци и ги повежда в борбата им за свобода и достоинство. Затова името му остава завинаги сред най-значимите личности в историята на кипърските турци, редом с Рауф Денкташ, бойците от съпротивата и всички онези, които посвещават живота си на своя народ. Изминаха повече от 4 десетилетия от неговата кончина, но делото му продължава да живее, защото истинските личности не се измерват само с времето, в което са живели. Те се измерват с наследството, което оставят след себе си. Както над планините над Гирне и днес стои изписан девизът «Щастлив е онзи, който казва „Аз съм турчин“». Така и името на Фазъл Кючук продължава да живее в паметта на хората, в техните идеи, в тяхната борба, в стремежа им към съхраняване на достоинството и идентичността на кипърските турци. Наш дълг е да пазим паметта на този изключителен държавник и общественик и да предаваме завещаните от него ценности на младите поколения. Поклон пред светлата му памет! Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачи Пек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час, когато отново ще обсъдим друга забележителна личност от тюркския свят. Благодарим, че бяхте с нас. До нови срещи!

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvol.com

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!